0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveren

DNT planlägger nu omfattande omlegging av hänsyn till villrein. 3 DNT-hytter ska rivas. Över 60 km T-markets sti ska fjärnas. Av hänsyn till villrein, och då snackar vi om villrein i Ryfylke. Samtidigt ska DNT etablera 2 nya hytter och märke runt 30 km sti. I mindre sårbare områder går det fram av en pressmelding från den norske turistföreningen. Generalsekretær Inge-Lise Blyverke sier at ved å legge om hytte- og løypenett kan vi bidra til å gi villreinen ro, samtidig som vi sikrer det enkle friluftslivet for fremtiden, sier Blyverke. Tiltakene er basert på faglige anbefalinger og utformet i samarbeid med myndigheter, berørte grunneier og andre interessenter. Storsteinen, Grasdalen og Eidavatten er 3 av de 7 hyttene som DNT tidligere har varslet at de skal stenge. I tillegg så vurderer de hvordan hytte- og løypenett ved Roskreppfjorden i Setesdal kan legges om. Radio Rock.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

0: efter varje bråk som stod och dreglade varje gång vi satt och åt.
1: Vad kan vi se på TV ikväll? Jo, du kan få med dig första episode av Brennpunkt, Foxtrot på gutterommet. Politiet får tips om ett planlagt drap på en norsk 14-åring. 20.00, första episode på NRK 1. I reprise kan du se Instukids, også det Brennpunkt. Det begynner 2025. De kom for å få hjelp, men ble rusavhengige. Kollaps, profeten i Bærum, en dokumentarserie som begynner på TV 2. I Bærum finnes et lukket miljø ledet av en tidligere mangemillionær som forbereder seg selv på storsamfunnets kollaps. 21.45 på TV 2. Et par filmer vi plukker ut så ambisiøs og voldsom FBI-agent Sarah Ashburn i The Heat klokka 21.00 på TV 3+. Og så det Varg Veum som et dramaserie. Norsk kriminaldrama basert en kjent roman 22.30 på TV 3.
2: Du flørter jo med alle damene, er det ikke det?
3: Altså, jeg kaller det å snakke med.

med extremt lavt strömförbruk går både på 12 volt och 220 volt. Denna LED-TV:n från Finlux må du bara ha. Stick in om Jonsen Elektro Bardufoss för en god handel. Du kan också ringa oss på 778 34000.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat!

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Hejsan! Det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: tape på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
0: För du har väl inte byttat till TripleTex?
1: Jag tänker du ska ta så lufta Balto igen då.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.